tika sama sebi edia twentie ewa manyesemu ono etini enso abafom nesayos intino omuni mdia kwansu wamo ati ntimi semfuwa bese eye enayin enase insiampo edia gu enkata aso omujidi ese siyetimi eye no